taitawina o le fionga pai a le tua. O lo maua lea ile tusi faitau. A le tatou kalena ile neitai au. E maua lea ile kolose ilo na mita upo e tolu al fai upo e lua sfuru e fie faitawina. A pea. O tau le whanau. Ia o tau whanau. O matua I mea uma. A wā o le mea mālie lea I lea lii. Ta tonu o le fe au foi lea o le nei tae au. A tato iai le nei vai aso. O se vai aso wha pitoa lo tato ta penga penga matua ma sauniuni iai sa moa lo tato watinu. Se vai aso o saunia ma ta penga ina mo nai whanau. Eto e fiao a iai se whamatalanga po se manatu I le nei tae au ina ia tuitui pea. O ia whamanatu pea. Ma fai loa pea I o tō walo ma tātou ma mātou whanau. Se ava noa tā ua. Po se awala le lei. Po se maftanga fōi e ma fai ai o na tātou whasoa I whamanianga le tua I tonu o ainga. To tonu o e kalesia. Tonu a o ngā sā. Le yo na yai le au tū po le mau le nei tae au. Sao nia matapena ina le tātou kāle siau au. Le yo na yai le tūsi fai tau. A fai se manatu po se au tū e whapea. Whanau. Ia e whalongo. Ia e on sai. Ma fai le whatonunga e whatonua tuai o e umatua. E te manuia ai. E te manuia ai. Ia ile manatu e whapea po le alama le matutua uo ia ile soifua sa moa o lo tatou watinu. E mawhai a matua o na o e tapenga le iputi ili tae au. Whaifoi ile kuka o le auli. Tapenga le taumafutanga o le fiafi. Ia ile manatu o matua ma le naunau te inga lofa. Ma le manaonga. Whanau. Ia manuia o tau. Ia manuia lava o tau. Awa ole awala lea na ui mai ai Samoa. Ole tau tua I matua. Ai whaftai le tua ono nei vai tau ma le matunu olo tatou iai nei. Awa ole tau tua Samoa. E tau tua mai fafo. E tau tua mai fafo e tau faola le tai ngafi tua le umkuka. Ai ole tau tua fai e Samoa, e le lua ni upu e whalongo iai Samoa yaso ia I le latu tau tua. E tasi ale upu e bala au mai e le tamapo le tina, fai.

wa matua o fana o un fana fana ia e lima toa. Hore madaonga male fina ngalo le tu. Ia fa mata ia haoa o le lei le tama tu samanga o le li. Awa fai mai le tala tu spa ia o un fana fana ia e lima toa. Aho ina manuia fana. Tato te baba ai lato te fawa una, fawa wina, le tala lei ma le fawa ta. Ai mai se fo'i o le failo atu o fa'a manianga le tua. I mea uma lato te oia. I whanau, o le naunau ta inga o matua ia manuia o tou o le whanau. Ma o le fina ngalo fo'i lea o le tua. Ai ai fo'i se fa'an se atalii o se afafine o fa'a longo mai na te leo talia ina le fa'a tonu atu o matua. E te te e le talia. Whanau, e le ai seisi awala e te manui ai, le ai lava seisi awanoa e te mauai mea lelei, ua na o lou whaalongo ma e ustai. Na langa ua awina, ua toa mai le pule ale atua i matua, e whape na o na whaatonu tonu ai o tau ale whanau, a wā o lo i ai wha manianga ale atua, o lo whape na o na tuina mai. Whai mai a wā o le mea maalia e lea whanau, a wafai mai ole mea malie lea ile li. Pea e faya, pea e ustai, pea e tango iai, pea e ustai o matua, i mea umalava. So se mea ha, ona whamanuia leo le tua. Whamanuia le tua, matua, i lautau tua, whamanuia le tua, i lo walofa, faitama, ai maise, o whanau atu ina mai e le tua iai tatou. E leo ni tatou whanau. O mea lofa le atua ia te itatou. E o mai e wha. E tausi fafanga mafaola. A o a o i le upua le atua. E o lai i le tamaititi. E manui a ilo naulanga. O loi o tatou lima. O loi ai tatou matua whamanianga le atua. Ia whamania tele le atua ile nei aso. Samoa lo tatou watunu pele. Ia iai whamanianga le atua iso o se ngaruenga. Tiute e meise foi o le tapua ima. Nai tua a sina sina. Ia nai whanau fo'i e iei leanga lelei o le tua whaftailo ua manoi nei tae au le official tatou le tiofa salalau. Ia iei whamanianga le tua la tatou titaro. Poi lava tamai a te oelo vi inga. Hallelujah, praise the Lord. Ia lava lau suafa e whabau nei tae a fau. Whaftailo matou tamau. Matou whalongo ila ua fionga. O mātou iai se lalolangi leali ia wa le whaingo fie i nei o na tai. Ai mātou te tatonu mafatu tua i lo swaf. A vea ia o lau fionga pa ia. A vea ia o lau upu lo mātou ta ma. Fape nā o na toi. Fafangu toi whamanatu leali ia mafailoa. A wae le ato toa i mātou leali ia. A mātou te tatonu mafatu tua. O lau upu failea leali ia mata. Iala yo mātou wolanga. Awa wa matu lolo yai famanianga lele ie te sa saa matu ina mai a te matu. Ile ngata imanui ole tino ma leo langa nei. E matu te tonu wa tapena ina foi masau ni ele ola e fava vau mo i matu uma. Famania si o matu watunu pele le ne yaso famania le ofisa fa salalau. Yai lo wanga le leita ma. Fo ile vi inga ya te oe. Faftai ono lo swafa yiso. Amen.

Wa fafunga le tato tunu le tato sadunga lotu le nei tayo am talia ye tato fasa launga tapi nei nele na wauna Pastor Peter Pace mai le kanisi Assembly of God Church of Samoa Mangere Preacher of Gilani ya muli a toile fa fta ite le lava mle fa malo mor tapi na nga le tato sadunga lotu ya le tua lava yang le lei mfa menui atu le sunga ya menui e tele na usinga mfuofuang le yaso le afenga ya fa fta ite le luos futasi minute ute ene le fitu Ya mai el tato pesi fale nganga ya le minute luman fa fonga le el tato por kala mele atta o tia ya ma lor so ifo ma lor fola mulvia tia o le stofi o tato o lia ile lofa mele nganga le le yo le tua

0: Tawau, pulu nau nau, ngā lue whātasi ina ia manuia a tātou komiti umanei, o le ato fia I o tou le taiao ma le asole nei.
1: Le fionga le pālimia, la aulele mā le tōpala te wau Fosse Schmidt. I le mahe ai o ngā ruenga whaaleleia I le malaiva alele I mōta, nā tu ua mai I le telo tau sanga umawae. Wa fōfoi nai le sō le a te tala lūdua I malanga, e toi whelelea I eile vaalele mai le vāo whangali I a ngā I le malaiva alele mō tele sa la whai. E malanga tuai nisi o sui o le kāpeneta mō le a wha mwe mwe lona toi amatalia. Wa yei sui ngā fōu o toi whaaleleia mai tūlango whale sa yei mō mua, ma le ala vaalele se e ai vaalele, ma a mata I loa ma whi māla ngā inga, e pe ono wanga rua I eile vae ngā pūlenga ma le vaalele a le atunuu, I le tāpena I no le wha mwe mwe. Mai ua mai a fwio na toi wha sila sila alo ia, le toi wha pa ui na ilalo le tau pa sese mai le vao moto e lua, mai ile lua se lau, ile se lau lua se fulta la il malanga I tasi. Ma le wha mwe mwe, o le anta tala fe malanga inga, I aso umma o le vai aso. O lo fina wina me fso swani I le wha lapo btongan Pacific Justice, e wha mautu se pepa I wha sa vali e seini eile to o tele o ni o tato, tanga te langolango ina le mau, E tu I nātu le pāle mene le mālo ni o sela e wha ngata le le aso tolu sa formalitasi o le māsino I an wari le tau sanga fōu. I le whea ngai pēo o tātu tangata e laki le sei o le kuota. E wha whainga tāmpe e wha le au ngai na fōi se awa no e maua se a tangata. I le le maua se pepa whainga wenga. O se tasi lo wha whita au li o ro manatu le Pacific Justice e te tau o le whina wina le Pasifika. Ona ono a vea pe masalu I tau whaafsanga I tau sanga uma, pe a fuafo I lele au sia o le fwoi numera, e tu I na mai ele malo ni usile tau sanga te itasi, e a vanoe laki I o tātu tangata mai le se I maisi atunu o le Pasifika, e ona a vea masit senyo le malo ni usila. Mahalo I ei le whaat nau nongo le whaat lapo ptonga le nei, e na ia tōtele o tātu tangata I saini ina le nei pepa, e na ia malo se le fina watu o le mau. I te parlement nei New Zealand. O se tae au mātango fie ma whawhia fie ina ai le toa tele le mamalu le atunoo e langolango ina I le awa le whetū Samoa ma le toa Samoa. I te wasavalia le taulanga I pia, mō le unwa I sauninga e whaamanuia toa le mālo ma mōni mōli atuai I le langolango. I le alo whaiva mō le tamilisanga le ipo le laulangi I le lakapi liki. O le fionga le teitai o le atunuu na mō lia e whai masui o Samoa, I e le whaaftai e li matamaitai o alo le atunuu, wa whiriwhiri e whai masui po ave fua Samoa I lea fwoi wha a ngā tama. Ma o fua ina tuai le langolango le mālo e ala I le wha miliona tā la, e whesoa soani le tāpenanga a awe lua. O tala fowia manuia le nea stofi Samoa, whasoi fwoia.

o ina silia tu ai le ata mai o le masini computer ato ai ma robots po masini pe ini tangata nai lo le tangata soi fua na faia ele si si ese ai ole nei mai aso ole fo ufa o popo mai ia la pata inga ia atu ngalunga fa pe ai foi ma la pata inga mai se tasi o pilio nea lawi lo le lalangi ia tina e nei fa ate kono losi o le lile o Bill Gates, tu sai o le nei lava mata upu, o le AI, maona a fianga, ile tangata soi fua. O se manatu faa lio Bill Gates, ile taimi o se feilo inga ma le autu stala, ile polkalame le NPC, il pole satanwai. Na ye tawai, e matuwa ta tau lava, ona te le se sao le malo Amerika, ma so o se fai ngā mā lō. I le pūlea le leilea o le ati na eina o le AI. Ona o lona taitununga, o le taimi neila vaia, ua mawhai e le AI, ona fasi o ti ai le awha inga e o i le piliona le awha i o tangata, e to tonu o se taimi vave. Na wha mawhai na ai e Bill Gates, ua o nei le malosi o le AI, e le mawhai o na whaapo ngai ai, ma una ia ai ni mafuanga, e ono fasi o tia ai ni tangata e o atu i le piliona le a whai. Na ia ta wai a tonu, e le se laupasene le atu langa, ma wha o matia ai le tangata soi fua i le whonga ele ele. Ai, o le me o mauti noa, o le whaato a maua lea o se a upenga o pito i silio na malosi, pe a tu whaata sia iai tangata, e whaapo ngai i ni whau whaunga leanga. E whaao ngā iai mea whai ngā ruenga, ma lea tau mai whau lea o maua le taiminei, mai ile e ai. Sa fesilingi a fo'i al damaita i whaasa lau o le NPC, Kirsten Walker, ia Bill Gates, pe whamata, o lea se whainga e mawhai o na tāo fia, pe pui pui ai, leono tūla i mai uni whaalawe lawe ma tautia, e mā fua ile e ai. Mai sa ia whaalia manino ai se tūlanga whaalapata i ngai whapea. O le e ai, e matua whainga tāi lava o nai loa, le ese e senga i le vāo sāi anisi o lo o tau mawhai e su e ni waila au au ngā. Mō le tongo fitinga o ni whaa mai. Ma ta ngāta leanga ia o lo o tau mawhai e ngāosi ma ti na e ni waila au o ona. Po o le itu a ingo mea tau ia e whaa ingo hina le ngana Pertania o mea o biological weapons. Sa whaa lia e fo'o ia le li pilionea ia Bill Gates. O le mea ua one iai ia lea te kono losi. Ua matua whainga tā i lava o nei loa fua fuanga le lei, a tangata ia o loo sa ili ili mōni waila au fau, e tonga fitia ai ni ngāse ngāse, mai tangata o loo vili e su e su e ni waila au fau, e vave o na whasio tia ma wha umatia ai le soi fua o le tangata ola. Ia po o se a o penga fau ma te utia o waila au o ona mō ngā yo inga wha terrorisi. Ia po le mele ta ua o le bioterrorism i le ngangana pele ta nia. O le li o Bill Gates e pei ono si le fia ilo ma manu ala ufa a fonga. O stasi leo te ngāte to o lua nao la wha avaina le company tele e computer ho ile neye ta ua o le Microsoft. Mai wa ia wha mawhaina mai i le neivai aso e matua ta tau lava i le malo Amerika. Ona tau la mua i ni whainga mautu e pūlea, ma wa aia le lei ai le atina e ina o le ata mai le nei wha fōlinga mō masini computers po le AI e pei ona lau silo fia ai le tō tele. E tritonu Bill Gates, ua amatau na se e atu le malo saina e ni fuafuanga wha pēa. Ae na ia wha mawhaina mai, e matua te tau lava i le mālo tele o Amerika, o na vave wha tino, ma wha vae ni tūla.

a whono mani a la fua. E te tau ana tau si sia e te ngāta e mai se company Uma o a tina ina le AI le teiminei ma le a ngai luma. E pei ana ta ua mua mua fōi e nei polka lame. E le tali tonu le li pele stene a Amerika ia Donald Trump. I le ono fa umatia leo le tangata soifua ai mai se ole la rolangi a toa. I le ata mai le nei fa fōli inga po ole AI. Ta ua le li pele stene I se feilo inga ma le autustala I le masina na te nei. I le te tau ona tupu se mea fa pea. Mai na ia ta ua fōi. O loo mua mua pele United States na ilosa ina I le atina e ina o le ate kono losi o le AI. Pei tai e to tele isi tai tai o le United States e o fia ai le fong of talai o loo ye nei o le mauta sui o se foi pulo le patia le Republicans o le li ingo ya Mike Johnson le ane ia faalia I se talunanga ma le CNN e le de tau I le United States Ona no fai ile mata upule nei. Ona opopo lenga ile ono mua mua ayu saina. E fape na foi ifo ipule ole pati ele vaenga demokrasi lato. Po ringa mai e mafuli ilo lato langona. E da tau ona vave faia ni tu la fono mautu. E pui puia ma faa foi nai. Le ati na eina ole AI. Ile tonu ole United States. Ae maise o le lalo langi a toa. Sa failoa mai fo ilata mai nei e le lisa avea mua mua ma pelestene o Amerika o Barack Obama. E fapea o le mata upule nei e a fiai le tekonolosi le ua vave ma sawa sawa o na maua ma pulea e tangata te to tasi. Mai a fai o le a faa tuwayo na ngā yoi le malo. Ini tu la fono e faton tonu ma pulea le leiai e mauti no lava le te leo le faafita uli e tu lai mai ai. Ia e pei o se lipoti la tamail na o le foi vaenga ia maise o le atamail nei ma le teknolosi o le artificial intelligence ia e pei ona ta o sofo inisi o ta te upor kalame. Ile tautua le si ufonga o le lo mua. E ae usi pea le faa

A tono le tātou tala mule mule le nei wha apoponga o le porokala lame pei ona si sila fo e I wha sa longa mai whafo ia pei ona tā ua fo e tātou tala fau. Ia le tūlanga o le wha lave lave lea na afiai se wha lele lau pāse se le atunuku fo le nei o le UAE po le United Arab Emirates o se wha lele sa malanga ngai atu I Israelu e ai fa pea ona tu poise fa le lave e na o to mo fail ta si o paila te e fa ye se fa inga e fa le anga le va e ma pa u ai a le yo a ile no mo le ai sa fa mo mo ia I to no Israelu o te le ia fina ngana fo u fa ali e le mai te wa tu ia I tu langa fa le va o ma lo I le fa le lave sa mo fa yo no fo ia ina o mo fai inicio le pase se ona ta o fio fia I le pailate lango lango lea po le co-pilot e ma fa pe ona ta o fio fia ai fa tu lau le ele le va I se malai va lele I Saudi Arabia se lau fitu se funu le a fa I tangata po le pase se ma le wa sa malanga I le va I le teimi o lea fa la vela ve a tonu se tu langa a matutia I a pe ano fai e mo fai on to no u ye fa mo mo nga fo yo le nei a pailate e pe on ta to fa fongom fa lo lo mo ya I tu langa mo tu ti a o ilu ngo le e ia le fa inga malanga a le la u fa I lo mai le pa le mi o le malo I sa elu ya Benjamin Netanyahu ua fa a ti li ona fa malo

0: tia ia tu langa o le pui pui nga iona marae wa lele ma tu langa fe malanga inga tau wa lele nga iatu I Israelu ia ona o lea faala me lave ua fai iona faasau ina aile suifua se lau fitu sifulu I latou sa malanga ai ia atonu le isi siu tatou le moniti tino pe a faalongo I leitu a ingo faafita auli me faala lave awa tatou te le fia oo ia ia maise Ono o whanga solo se whai ngā malanga I lungo lea I ae tūle I mai. Ia se whaafi tā uli whape. Nei, mai tā watu I le poti ulo o tātou mō mai pe I o se pai late mai I tia lea na manua I na o whao lima I aise naifi I a le pai late so sani lea po le co-pilot I a o le pai late lea mai I tia sa whaafo I na le malanga le nei nga I fo le company le nei o fly Dubai o stasi o company e pu lea e le company te lea le UAE le United Arab Emirates ia pe o nai tala na ua mwhai na tu wa atisi ho I mwha maa popo ia wale nei wha a poponga le por kalame le nei wae aso le usunga tu fwe ia ae maa ma wha atai Le so so ni mai ia tonu peise me e fia sa no mo ia ia ave fa mai al tatu por kalame
1: ma malo mo le tape na ma tsu fie le fion le wano le pe wa ta u le va le tatu fa so so o ile ai e la pata ia ile tunu u mo fo si le fia o tatu u ma ile nga tsa ile o le sim ta pu le le di paila tele pe yo le ma u na o nga ni si le mo sfur valu masina ile tele no sa o ile fa mo fa la peona ta wo ya fa taile li ina fa sa winna mle mluia peona I vanga na no mana tu e se fo mala ya mle tele mo ta puna forosia ya fa taile mo ta pena ma ta kofie
0: ba lo lo yo e pe yo le ole ole ole ta wo ole ole ta no so fo I il mata u pu ole ai ye sa ole le ya le la ho le sa na pe ole nga to no na mo ta to uma ye ta wo na ma nga fa nga fa le lei Yeah, ile fa nga ino nei so tainga. Wa e folinga ma na ya ole te kono losi lo ia. E a foi ole nga nga o tua ia le lei ma mave. Ia me tau so tainga ia e pangane. Ia I leisi tua inga ata mai e peila ona sa unua ne ia I Bill Gates. E fai nga tante le ona tu SS. Ia dau mo fai o lantou o lo o saili ia ni vai la au fou. Ia wale tonga fitinga o ngase. Ia ma lantou o lo o saili se fai inga fou. E mau ai se si a upenga. Ai mai se alto ai nga upenga ma te utia ia o meo biological weapons. Ia po o ni me fa foil nei fa nga il te kono lo si. Ini fa mai. Ia e ono vave au na maari liwai ia tangata. Ia leo o tau tino e lea tangata I longa I mea tau tekonolosi. Ia o whainga o fie maa o leo o principle on fasi o tia pe maa li liu ni tangata I se whainga e maua mai le AI e o I le piliona le awhai. Ia loinga, ua umata tau e lei se si e toi toi. Ia pe o walo anga ia ia e la awa tau mai nei mea o lesi se furu tau sanga o lumanai. Ia e laki pe a... O ia ia lei tupu mai se mea whapea. Ia pei o le taha ua le nā malwana atu. Ia lei ia le whaima tante o whaasoa iai. Ia atonu e no fo tāpenu pena. Ia I tante o uma. Ia I tu a inga o whaafi tāuli e le fia māpau fau iai stasi. Ia ona o tūlanga o ngonga I ona o tūlai mai iai. Ia ae moni le tāruanga I tūlanga I pailate lea. Ia e... Me iwa tei mi fo'i le to tele fo'i o le tunu o sa o ni malanga. Ea e le lei a le fa'a utangi a le lei. Ea tau no stasi leo vaenga le tau ia isala elu. Ea e moise a tunu o uma. Ona matuma va ili ili le lei ia le tu a inga o ave valele. Ea wa leo approve I hipo o fa'a mao ni a. O le fo'i wo o I painate. Ea wo o ia le tu a inga maa fo'u fonga leanga leo le fo'i o se mea. Le manuia whapea, ia e ono a whaina, ele saunga le muoisi, ia ona uinga lawa matali tonunga I mata upu wha, upu whai o maa lo. Ia ae o natu, o le tatou por kalamelna, ua mwhai o natu vatisiel nei vai aso, Ia ai

pa fianga le fianga o sale ilua I fale alili I le failoini no le se lau tausanga ia o tutuilo mamanua ia I tausanga ua mai lua sumul fiatu minu tete ene le tula sumul tasi ia tue fatalva ma fafilo ia tuli tatu watunu o le neitaimi ele ngate ilungo le nei ala leo le tasi ono tesi ma le tasi faa moi tonu a inga o loo fafonga mai ai na ia tatu matua matua ia o ilatua le mfai ono inga luenga le nei aso ia o loo mafuta mai tonu a inga fatalofa mfafilo yatu o tutono mota ngase ngase mota tangata matitua ya fape ila tu ulo ngalulue ya malole on sai ya iti uti mafaiva ya emeise on fafong maipele ni ya unanga manita utua le sifonga la umua ya ili ni yaso le astofi o le asovalu le masina oktopa lua afe lua sifulma le ono ma ya tu le mane ya osava ni valinga laifa ya tu ewatu anga ila lo ya ili taulang fatau ona ole mane ya ole tau lono binga ia o tangata ia sava vali atu ila lo ia ni shopping center ma tau poli taulang fa tau ila lo I poli rua ia o la matua atu ule leile au le ta avale le fale sefer pensini ia e fa ongan ni teimi sava di vali ia ngale lo ni center e fa I fa tau ma ia o na toi sava di vali mai fu ile le fale teimi o le auli poli afia fia na nei ma nei ale nei teimi le fa malustino e ala le sava di vali ia fa pia o nae fu ia te alu te sava di ya olo e fa longo longo mai le nei au nanga mali tautua le sifonga la mua ya malo lava le on sai ya I fa malostino fo ya mani unanga fo le nei taimi olo fia ngai mo tau ya fa malostino uma me uma a e puno e vele lau tonga la au ya uta folo fale tasi na fa malostino o le mo le vao tasi na fa malostino ya olo sa vali fa lo e fa tau tasi fo le na fa malostino so se mera ya pete alu fo I uma lau le masini ta lava lava ue whaalongo atu e I ma le masini wa uma ia tasi fo ina wha malo stino lo sa vali o le masini ia tape le masini ia lau mai fafo ta nga lava lava lau o le waya tau tau lava lava o kase wha malo stino ina te le ia o le o le volero lo walo tau tau ta nga lava lava le nita e au e wha o nga ia ile la ma nei o le la o ka o kase matang o fio le nei aso ia au O mai mwanga fwoi lungo tato upe ngata whailangi le Facebook, ma le tato YouTube le nei tae au. Ia wha talo fatu ma wha whelo iatu iate utou. O utou fwoi olo fwa soa hino le tato Facebook le nei taimi. Ia I lungo lau Facebook page. Ia wha talo fatu ma alo fwoi le e so soani fwoi le tato tau tuo nei ma le aunanga. Ia ea lai le fwa soa hino. Ia ma tu fatu. Ia e te mai mo ia ia e meise o a wō mau pa anga. Ya o ainga o lo no a pe fa pe na tu te friend lunga Facebook ya pa ta o lo sa fo na le tatu tau tu le nei ya o lo tango fa so le tatu Facebook ya subscribe le YouTube le na se fo nga lo mo ya ma ta ai mai na I fa tu mu mu na e mo ma u a ma se u so le ma tanga lu at le time te va ya tu lava ya I wo ma na o mia lava ni fa tu mu mu se u so le ma tanga lu ya tu ya te le lo ai te mi te va tu lai a ta e ya I le sipito de le time te va tu lai pu no pe le fa isa na lotu ya o tu langa lava na o ya I va inga te On the time you were fear fear, on the time you were to not see your full little awala pay any meal or mafo for ye. Yeah, that's here alone. Yeah, on a so for ye if I am a sat on a young life. Fulele, pisi lona mafau fau ili ngā tere ngā luenga. Ia a upol kalame fo ia lea onga saa, e maise o le eta apena le.